スミソ電車ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はミソバス行きです。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変